0: Mă face, e goie și ni scoace. Mă face, e bă să lasă, nu cum mă face.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.